Pressure. Queen Under Pressure. Og tidligere Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Nu skal det handle om at være lykkelig. Her er Pharrell Williams Happy. Godmorgen.

Dire Straits, Walk of Life og Donna Summer og hendes helt vilde hysteriske hits fra 70'erne, Bad Girls. Strong Enough, her er Cher.

sammenholdt du med Nana og Manfred Mann med Blinded by the Lights. Olivia Newton-John, Please, Mr. Please og Peter Belli, Rock'n'Roll, jeg gav dig mine allerbedste år.